Desingae nadae gandor mana kungale kade singae dansa inae de amae angana ranyana daa.